Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna ni moral.

odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časot i 30 minuti.

0: Natália, ty si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna nemoral.